Terve, tässä Antsa Mertaranta. Tällä kanavalla soi, niin kuin varmasti arvaat, jytää, poppia ja rautalankaa ja paljon muuta loistavaa musiikkia.

rilluttele yö. Niskaan vaan se solmio ja paita laita, kuin johtajatkin lohta syö.

Terve, tässä on Ville Haapasalo. 30 päivässä ehtii vaikka mitä, mutta radiomusan laajaa levystöä ei ehdi kuukaudessa kuunnella. Valikoimaa riittää, eikä samat kappaleet soi kaiken aikaa. Täällä on hyvä meininki.

Marko Lundberg tässä, morjesta. Monipuolinen radiomusa pysyy päällä koko päivän. Kanavaa ei todellakaan tarvitse vaihtaa. Uutiset tasatunneen aamu 6-10, 5 uutisia pitkin päivää ja paljon, paljon muuta.

ilonpaikat on puoleen yöhön auki. Auki myöhemmin myöskin turistit.

Työmatka, se lyhenee kummasti radiomusan seurassa. Soitetaan hyviä biisejä, kuunnellaan mukavia juttuja. Tää on radiomusa.

Seppo Tammilehto tässä, hei. Radiomusa on hieno juttu. Ei tarvitse tuijotella ruutua ja miettiä, mitä kuuntelisi. Pidä musa päällä ja anna musan viedä mukana.

Hei, olen vuoden 2014 tangokuningas Teemu Roivainen. Radio Musa soittaa kaikkien aikojen parasta musaa.

Moro moro, se on hämäläisen pilvi täällä. Niin säällä kuin säällä, pidä radiomusa päällä. Radioaalloilla on nimittäin aina aurinkoista, ei pilvistä.

0: Se on näin.
1: Sillä tavoin tiedettiin ja tunnettiin, mitä on elää lähellä rajaa.

Moro! Tässä Tom Lindholm, jonka saatat muistaa muun muassa Kyllä isä osaa TV-sarjasta ja nyt myös elokuvasta. Musiikista puheen ollen, täällä Radio Musassa nää kyllä osaa sekä radion että musiikin. Terveisiä kaikille tutuille, myös Pekka Tuttavalle.

Oikein leppoisaa maanantaita sekä uuden viikon alkua Radiomusan studiolta toivottaa Gilda. Tänään on 31. päivä elokuuta ja nimipäivänsä viettää Arvi. Onnittelemme kaikkia merkkipäiväsankareita. Mitäpäs tänään Radiomusassa? Aamulla ja puolen päivän jälkeen Terväisen Pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalenteria. Aamukahvilla kello 9 jälkeen laulaja Markku Aro seurassaan Pentti Teräväinen. Iltapäivä kahvilla kello 14 jälkeen Reijo Määttäsen juttusilla energiayhtyeen Niko Saloheimo. Vitsiniekka Martti Kuurila kertoo päivän jutut kello 15 jälkeen. Swingin Kingit-sarjassa kuullaan kello 17 jälkeen Dean Martinin tarinan 11 osa, toimittajana Matti Hukari. Amerikan serkkuohjelmasarjassa kello 18 jälkeen monipuolista Amerikan meininkiä soittelee laulaja, lauluntekijä ja muusikko Julian Lähdesmäki. Ja tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

0: taikka suorat housut ja venyttelytakki seljäst notta superpesis. Naisille polvipituinen tanttu, lenkkarit ja blazeri, kappa haalarit, teepaita ja huivi päähän.
1: Ja jos oikein rahakas on, niin panoo minkkiturkin kanssa kemiran lippalakin.

0: johonakin vaiheessa vähänkin tuntumahan. Notta kuahdistaa, tekis mieli vähän vaihtaa välillä vapaalle. Niin, kyydistä istuskella kylpylän kahvios sotevyyhet, eli flanellihantuukin munasilla. Ja ajokoiden nahkakintahat käsissä.
1: Mahdottoman mukavaa maanantaita ja uuden viikon alkua. Radiomusan studiota toivottelee Teräväisen Pena. Tänään on maanantai 31.8. ja Arvin päivä. Radiomusa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Ja nyt mennään siis viimeistä päivää elokuuta ja julkisten kalenterin vanhin on tangomarkkinoiden entinen johtaja Mr. Tango Reijo Pitkäkoski. Hän täyttää 84. Ja irlantilainen rockin legenda Van Morrison täyttää 81. Scorpionsin kitaristi Rudolf Schenker, 78 vuotta. Ja amerikan näyttelijä Richard Gere, jonka muistamme muun muassa Amerikan Gigolo ja Elvis-elokuvista, hän täyttää 77 ja muistetaan myös Dalai Laman miehenä, eli siis aktiivikannattajana. 400 metrin aitojen kaksinkertainen olympiavoittaja Edwin Moses täyttää 71. 80-luvun listatähti Debbie Gibson, joka on jatkanut levytysuraansa näihin päiviin saakka ja saanut menestystä myös musikaalinäyttelijänä sekä tosi-tv-esiintyjänä, Debbie Gibson täyttää 56. Grein Anatomiasarjan näyttelijä Sara Ramirez, 51 vuotta. Ja Yölintoyhtyeen keulahahmo, iskemälaulaja Simo Silmu, myös haitarin soittaja, hän täyttää 49. Ja suomalainen laulaja Karoliina Kallio, jonka ääntä kuullaan muun muassa Valdos Peoplein ja Cheekin levyillä, Karoliina täyttää 47. Ja tämän listauksen nuorin on suomalainen näyttelijä ja koomikko Christopher Strandberg, joka täyttää 37. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

0: Radio Musa.
1: Auton kierrätysosilla säästät sekä luontoa että selvää rahaa. Autopurkamo Lahtisella on hyvä valikoima kuntotarkastettuja luokiteltuja takuuvarausia. Autoremontin lisäksi myös rengashommat hoituvat ja vanteita löytyy sekä uutena että käytettynä. Järkevää uutta ajattelua auton kunnossapitoon. Autopurkamo Lahtinen. Kankaantaan teollisuusalue Porintien liepeillä. Purkamolahtinen.fi.

0: Radio Musa.
1: Kylläpä porottaa aurinko komeasti, mutta onneksi mulla tässä on nämä Tampereen Markiisin suojaverhot ja Tamar Markiisit. Hankkisit niilo sinäkin tällaisen.
2: No, täytyy sitten varmaan tilata kotiin, sillä täällä konttorillahan meillä on jo aurinkosuojaus kunnossa ja Tamarilta. Kun ei häikäse, on Kalevassakin helppoa hoitaa heidän talous- ja palkkahallintoon.
1: Kyllä, kun hommat sujuu, yrittäjät voivat keskittyä omaan bisnekseen.

Moikka, tässä on Anna-Sofia Tuominen. Pistä nyt se some kiinni ja anna musan viedä mukanaan.

Sitten on vuorossa tämän päivän merkkipäivä kalenteri studiossa. Sitä siellä oli Teräväisen Pena. Lastenopetukseen erikoistunut Maria Montessori syntyi 1870 ja kehitti niin sanotun Montessori-menetelmän. Ja Thomas Edison patentoi ensimmäisen elokuvaprojektorin eli kinetoskoopin vuonna 1897. Ja tunnettu amerikkalainen kykyjen etsijä, radio- ja tv-persona Arthur Godfrey syntyi 1903. Hänen suosittu ohjelmansa käyttivät ponnahduslautana muun muassa Tony Bennett, Patsy Cline, Pat Boone, McGuire Sisters, The Corlettes, Roy Clark ja Marilyn Horn. No Elvistä ei päästetty esiintymään, vaikka oli saapunut New York Cityin Memphisistä asti huhtikuussa 1955, jolloin oli yhä aika tuntematon varsinkin kansallisella tasolla. Amerikan näyttelijä James Coburn monessa ollut mukana, hän syntyi vuonna 1928. Ja Suomen ensimmäisiin naispuolisiin iskelmätähtiin kuulunut Riitta Koivunen syntyi vuonna 1931. Ja 5 vuotta myöhemmin syntyi professori Matti Klinge, joka tuli tunnetuksi rohkeista kannanotoista ja tietoisen urbaanista olemuksestaan sekä poleemisesta kansakuntaa kasvattamaan pyrkivästä asenteesta. No, joku sanoisi arrogantiksi ja ylimieliseksi, sellainen kuva varmaan monille jäi. Hänen syntymästä siis tasan 90 vuotta. Buddy Holly and the Crickets-yhtyeen rumpali Jerry Allison syntyi vuonna 1939. Ja sitten levybisnestä ja mennään vuoteen 51. Tuolloin 75 vuotta sitten saksalainen Deutsche Grammophon Gesellschaft toi markkinoille LP-levyn, 33 ja 1/3 kierroksen pitkä soittolevyn, ja niiden arvo edelleen tuntuu olevan nousussa, siis vinyyli-älppäritten. Ja Sonny ja Cher lauluduo vieraili ensimmäistä kertaa Euroopassa vuonna 1965. Ja tasan 50 vuotta sitten George Harrisonin suurhitti My Sweet Lord tuomittiin miljoonia myyneen He's So Fine-kappaleen plagiaatiksi ja Harrison miljoona korvausten maksajaksi. Siitä siis tasan 50 vuotta aikaa, vuosi oli 76. Ja 4 vuotta myöhemmin laulaja rumpali Karen Carpenter Carpenters duosta avioitui rakennussuunnittelija Thomas Burrisin kanssa. Ja tasan 40 vuotta sitten Bob Geldof ja Paula Yates menivät avioon. Ja Morsian oli sonnustautunut purpuraa ja Duran Duranin Simon Le Bon toimi bestmanina. Ja samaan aikaan toisaalla Suomessa presidentti Urho Kaleva Kekkonen kuoli. Vuonna 1994 Venäjä lopetti sotilaallisen läsnäolonsa Baltian maissa ja entisessä DDR:ssä. Ja sekin löytyy täältä kalenterista, että analogiset TV-lähetykset päättyivät Suomessa vuonna 2007. Kaapelitaloudet saivat vielä 1,5 vuotta lisäaikaa. Tällaista tänään merkkipäivä kalenterissa.

Hei, tässä Sarpilan Antti. Se musiikki, mitä minä soitan, swing, siitä ei aikoinaan olisi tullut aikansa populaarimusiikkia, ellei radio nimenomaan olisi sitä silloin lyönyt läpi. Benny Goodmanin musiikki oli 30-luvun nuorisolle samaa kuin Elvis Preslin 50-luvulla, Beatlesien 60-luvulla ja Madonnan 90-luvulla. Kiitos radion.

Tässä näyttelijä Ville Majamaa. Radion musa kuuluu tamperelaiseen maisemaan niin kuin kiakkoja mustaa makkaraa.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Ruoantuntijoiden ja herkkusuiden akatemia, jonka kotimaa on tuntematon, on valinnut Ruotsissa sijaitsevan Filipstadin maailmankaikkeuden näkkileipäpääkaupungiksi, koska siellä valmistetaan heidän makuunsa olevaa näkkäriä. Tämän tiimoilta pidetään 13. lokakuuta suuri palkintogaala, jonne on kutsuttu myös maailmankuulu mediapersona Oprah Winfrey, joka omassa noin 5 miljoonaa katsojaa keräävässä ohjelmassaan kehui Filipstadin näkkäriä.

Moi, tässä Ilkka Vainio. Tätä radiota kannattaa kuunnella, sillä Teräväisen Penan tiimi soittaa parasta kotimaista musiikkia ja sen partio ei mene koskaan shokkiin. Ei muuta kuin korvat törölle ja kuulemiin.

0: Radio Musa.
1: Työhyvinvointipäivät ovat yrityksen ja työyhteisön perusparannuksen kaikki kaikessa. Siihen satsatut varat tulevat työntekijöiden viihtyvyyden ja tehokkuuden kautta takaisin moninkertaisesti. Se on tutkittu asia muun muassa Paavo Nurmikeskuksen toimesta. Vain parin ajotunnin päässä Naantalin saaristossa sijaitsee monesti palkittu vanha herrankukkaron kalastajatila, joka jo 3 vuosikymmenen ajan on erikoistunut hyvinvointitapahtumiin, eikä kuivaa luennointia, vaan reippailua luonnossa. Uutuutenamme nyt pelastuspukukelluntaa yhdessä toimien ympäri vuoden. Katso lisää herrankukkaro.fi. Henkilöstö hyvinvointi on menestyksen A ja O.

Radiomusan viihdeuutisia. Luxemburgissa pidettiin päättyneenä kesänä runsaan 3 viikon aikana elokuvaesityksiä auringonlaskun aikaan. Suuri valkokangas sijaitsi ulkosalla ja siten, että auringonlasku väreineen näkyi kaukana taustalla. Jokainen näytös keräsi paikalle vähintään 3500 katsojaa, muutamat melkein 4000. Tarjolla olivat esimerkiksi Mamma Mia, Leijonakuningas, Grease ja Pulp Fiction, eli aika kovaa kamaa, kuten joku saattaisi todeta. Tempauksen virallinen nimi oli Sunset Cinema.

pikinkkumestarin. Ja yöhön kesäiseen jääkaapin hän sulkee ja palvikinkkumestarille laittaa tekstarin. Jos kerran hän toisillekin keittää näin saa, palvikinkkuliha lientä ruskehtavaa. Ja kerrankin kun söivät sen kinkun, jonka möivät, yhä

Morjens, tässä on Aimo Räsänen. Jos haluat kuunnella monipuolista musaa monilta eri vuosikymmeniltä, pysy kanavalla.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Grand Tour Auto 6 videopelin näytepätkän ilmaantuminen Netflixin puitteisiin sai massat liikkeelle ja palvelimet eli serverit niin tiukoille, että yhteydet alkoivat pätkiä lyhyempiä ja pidempiä aikoja. Ne, jotka onnistuivat trailerin näkemään, eivät suuremmin valittaneet. Tarjolla oli aseita, huumeita ja vauhdikkaita takaa-ajoja. Osa tulevasta ehdittiin jo hakkeroida Cyberleak-nimisen toimijan keinoin. Grand Tour Auto 6:n virallinen julkaisupäivä on 19. marraskuuta. Grand Tour Auton edellinen peli ilmestyi peräti 13 vuotta sitten. Uuden tekemiseen kerrotaan uhratun satoja miljoonia euroja. Rockstar Games onnistui lopulta, mutta kuinka hyvin? Se paljastuu, kun pelaajat pääsevät pelin kimppuun ihan tosissaan.

Morjesta, täällä Marko Lundberg. Radio Musa laajentaa kuuntelijan musiikkimakua. Jos tykkäät esimerkiksi tangosta, tiedät, että Radio Musa soittaa myös tangoa. Jos et tykkää, tiedät myös, että Radio Musa ei soita niitä kaiken aikaa.

takaisin kuljen kerran. Sua vanahat, sua tavat jokainen. Mutta kolmatta linjo takaisin.

Hei, tässä on Arja Havakka. No totta kai kaikkien aikojen paras musa soi. Tietysti Radio Musa Tampere.

0: Jälleen radion merkeissä kahvitellaan ja tällä kertaa saatu mikrofoni ääreen laulaja, sanoisin legenda Markku Aro, tervetuloa.
1: Kiitoksia, kiitos.
0: No Make, mitenkä sun kesä on kulunut?
1: Kesä on ollut aika lämmin ja vaihteleva, vähän kylmää oli tuossa alkukesässä, mutta kyllä se nyt näyttää kyntensä tuote ja on lämmintä. Kesä on mennyt mukavasti ja aika kiireessä.
0: Sulla on keikkaa niin kuin ketun nenää, paljonko se tarkoittaa niin käytännössä?
1: No heinäkuussa on nyt vissiin 17 keikkaa ja sitten kesäkuussa oli joku 15, 13 siinä vai. Että tämän ikäiselle miehelle ihan tarpeeksi paljon. Niin kuin.
0: Ja se on semmoinen artistien ulkoruokintakausi on kesällä ja sitten syksyllä siirrytään konserttisaleihin ja laivoille ja tämmöisiin
1: paikkoihin. Näin on, se pitää muuten paikkansa, joo. Mm.
0: Sä pidit viime talvena tuommoisen merkittävän ja laajan konserttikiertueen, joka poikesi muun muassa Tampereen talossa ja itsekin satuin näkemään tuon konsertin, niin mitenkä sä hoidat ääntä, koska sä laulut pari tuntia ihan niin kuin tosta vaan ja spiikkasit kaikki välitkin vielä?
1: Joo, ja sävellajatkin on samat, mitkä oli 60 vuotta sitten melkein. Niin. No kyllä se laulaminen on niin kuin se tärkeä plus. Sitten pitää hoitaa niin kuin kroppaa vähän, että se saa kaikennäköistä liikuntaa ja hapenottokyky. Mähän menisin lopettaa sen silloin korona ja sitten kun tuli lihasreuma, kun mä en saanut happea enää oikein. Niin on tosi vaikea oli laulaa silloin ja sitten lihakset vielä, kun reuma, niin sitten ne lihakset ei toiminut ollenkaan. Niin. Se oli viittavaille justiin, eikä pari askelta vielä, niin olisin lopettanut.
0: Mm, mutta pääsit kuntoutumaan kuitenkin.
1: Kyllä, joo, ja kuntoutuinkin aika nopeasti. Lääkintä oli kyllä päällä pitempään, mutta sitten se rupesi tehoamaan. Ja kuntoudun suurin piirtein parissa kuukaudessa, että saan jatkaa iloisin mielin sitten taas eteenpäin.
0: Niin, näistä hommista yleensä harvemmin siirrytään eläkkeelle. Että se on vähän semmoinen, että eihän sitä laulamista ja musiikkia voi oikeastaan kokonaan lopettaa missään vaiheessa. Tulee tavalla tai toisella mukana.
1: Se on totta, joo. Kyllähän mä eläkkeelle ja mä oon ollut jo, ties kuinka kauan, 17 vuotta, en melkein jo.
0: Ja niin kuin tiedät yrittäjänä, niin nyt ei tarvitse maksaa enää yrittäjäläkeen maksuja eikä sosiaaliturvamaksuja enää. Nyt se vasta kannattaa tehdä hommia.
1: Nyt se kannattaa. Kyllä verottaja pitää huolen ihan siitä, että en tiedä kannattaako se niin hirveästi, mutta kyllä se kannattaa mielenterveyden ja oman hyvinvoinnin takia niin kannattaa tehdä. Jos yleisö niin kuin kuuntelee sua ja käy keikolla, niin mikä on tosi hieno, että ne käy ja mä oon kyllä siitä kiitollinen.
0: Nykyään ihmiset on hankkinut laajemmin, siis sähköautoja, mutta sinä liikut edelleen dieselin voimalla.
1: Joo, bändi on hyperdieseli. Eli kyllä se on ihan puhdas dieseli. Mutta kyllä dieselivoimalla mennään loppuun asti, mä sanoin, että näin on. Eli bändi on dieseli
0: ja pysyy. Tosi kovia soittajia sitten.
1: Tosi kovia soittajia, ammattilaisia on niin ihan viimeisen päälle ja mahtavia ihmisiä.
0: No aina kysytään, että onko uusia levytyksiä tiedossa, sinulta on tullut muutamia tässä nyt viimeisenkin vuoden aikana, niin ilmeisesti lisääkin tulee aina pikkuhiljaa, kun sopiva kappale sattuu kohdalle.
1: Joo, mutta kun tämä on nykyään, tämä levymaailma on mennyt semmoiseksi, että tämä on niin kaukana musta, että ei ole se ajatus, että tehdään tuonne pilveen joku biisi ja sitten mun ikäiset ihmiset ja mua vähän nuoremmatkin, niin ei ne kaikki osaa edes, miten ne kuuntelee sitä musiikkia, kun se on tuolla pilvessä, jossain puhelimessa vaan. Ja sitten nykyään tehdään musiikkia siihen, että se on kuukauden pari ja sitten se niin unohdetaan se. Ja semmoista jatkuvuutta plus niin aika on ajanut minusta sillä tavalla ohi, että mä laulan näitä vanhoja kappaleita. Kyllä me tehdään uusiakin kappaleita, jos on niin kuin mun näköisiä kappaleita.
0: Ja sulla on laaja repertuaari, sieltä löytyy, voisi ottaa laidasta laitaan musiikkityyliä, löytyy esimerkiksi soulia ja diskoa löytyy aika tavalla, vaikka niin kuin puolen tunnin setiksi löytyy ihan kevyesti.
1: Kyllä joo, kyllä joo. Mutta niitäkin paikkoja on niin vähän, että missä niitä esitetään, että se, jos en mä nyt sitten vetähän keskikin, mutta ei keski mitään diskoa vedä, eikä tämmöistä, sehän laulaa niin kuin vanhoja iskemiä.
0: Kyllä, ja
1: Tapani kansaa ja
0: Dänkeliä. Ja Suomessa olisi niin kuin selvä sauma niin kuin tämmöiselle entisten nuorten festareille tietyllä tavalla.
1: Kyllä, joo, niin olisi, joo, kyllä.
0: Että onhan niitä olemassakin, esimerkiksi tangomarkkinat on semmoinen nykyään ja varmasti monia muitakin, mutta että sille vaan niin kuin vinkki järjestäkää lisää,
1: joo,
0: koska
1: kyllä.
0: Porukka, joka on käynyt 70-luvullakin katsomassa bändejä ja artisteja, niin heillä on aikaa ja rahaa lähtiä.
1: Kyllä, ja sitten vaikka tämmöisiä konsertteja, missä on niin kuin pitempiaikainen konsertti ja missä saa nauttia sitten vähän jotain tämmöinen konserttitapahtuma, niin kuin, olisi aika hyvä, koska se on niin kuin, kerää samanhenkisiä ihmisiä sinne ja saisivat nauttia, koska radiosta ei tule, ehkä musasta tulee ja Sandelsista tulee, mutta Yleisradio ei enää soita vanhan parran musiikkia, mutta ihan harvinaisuuksia.
0: Kyllä, kyllä. Okei, meneekö sulla muuten nykyään paljon kahvia? Lähdetään nyt ottaa kahvia tässä pikkuhiljaa.
1: Joo, voitaisiin ottaa pieni kupillinen, joo.
0: Selvä. Okei, laulaja Markku Aro, kiitoksia.
1: Kiitoksia oikein paljon.

No heipä hei, täällä Kisu. Siis se alkuperäinen Kisu. Ja mun pitää nyt sanoa, että onnestain on puolet sinun, tai oikeastaan teidän. Siis, ai miten niin? No, onneksi meillä on se iloinen ja ennen kaikkea hyvän tuulen ja hyvän musan asema. Radio Musa.

0: Radio Musa.
1: Ai ai, kesä ja mummo, lihapulla. Kyllä tekis mieli kesäloman kunniaksi piipahtaa mummolassa. Mennään vaan, sillä sieltähän saa myös Nygrenin ja lihakippareiden mahtavat herkut ja tiskiltä voi hakea lisää pikkusuolasta. No lähdetään sitten kauppahalliin. Kysytään muuten samalla, miten meidän tilitoimistopalvelut rullaa.
2: Kirjanpito on kivaa ja palkanlaskenta parasta.

Radiomusan viihdeuutisia. Yhdysvaltalainen pehmosoulin ja rhythm and bluesin legenda Gladys Knight laittaa esiintymisasunsa koipussiin ja siirtyy ihan reilusti eläkkeelle. Hän aloitti laulamiset ja esiintymiset 5 vuoden iässä ja nousi kuuluisuuteen 1960-luvun alkupuoliskolla. The Pipes-nimisen yhtyeensä Kera on Gladys Knight kiertänyt maapalloa ja jäänyt mieleen muun muassa hiteistä Midnight Train to Georgia, Take Me in Your Arms and Love Me, The Way We Were ja Try to Remember.

Moikka! Täällä Tango Kuningatar 2017. Aino Niemi. Mie viihdyn tosi hyvin kuntoilun parissa, mutta musiikkihan ei ole kamppailulaji, vaan pikemminkin rentoutuslaji. Siksi radiomusa.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Eurovision laulukilpailujen elävä legenda, saksalais-kreikkalainen Vicky Lindros, lähti muutama vuosi sitten eläkkeelle, mutta ei voi vastustaa esiintymislavojen kutsuhuutoa. Uusin esimerkki on viime viikolta Hampurista, missä 74-vuotias Lindros nousi lavalle punk-rock-yhtye Die Toten Hosenin esiintymisen aikana ja esitti bändin vokalisti Championon kera biisin Ich liebe des Leben, rakastan elämää, jonka levytti itse vuonna 1975 melkoisella menestyksellä. Paikalla Hampurissa oli 35 000 katsojaa. Kansa oli revetä, koska tämä se vasta punkkia olikin ja ennen muuta iso yllätys.

Radiomusan viihdeuutisia. Yhdysvalloissa on pidetty perinteinen Miss USA-kauneuskilpailu, jonka lopputulos oli vähemmän perinteinen, itse asiassa jotain ihan muuta. Voittajaksi leivottiin värillinen aviossa oleva yhden lapsen 31-vuotias äiti, joka tulee Virginian osavaltiosta. Voimme kuvitella, että ainakin presidentti Trump sai pienen sätkyn. Hänhän omisti aikoinaan Miss Universum-kilpailun oikeudet, eikä sielläkään koettu mitään vastaavaa, tai ei ainakaan tule mieleen.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Pop-historian menestyneimpiin kuuluva poikayhtye Take That tekee Euroopassa ensi kesänä laajan Dreamers-kiertueen, joka ei ole silti niin laaja, että ulottuisi Suomeen. Sehän on vallitseva sävel näissä isoissa kiertueissa. Take That konsertoi toki Tartossa, Vilnassa, Tukholmassa, Oslossa, Bergenissä, Kööpenhaminassa, Odensessa ja meistä vieläkin kauempana. Pääsyliput tulevat myyntiin 4. syyskuuta. Tämähän on se Robbie Williamsin ex-yhtye, nykyään enää trio.

Radiomusan viihdeuutisia. Maailman historian ehkä paras hip-hop-yhtye, yhdysvaltalainen The Beastie Boys, lopetti uransa vuonna 2012, kun bändin perustajajäsen Ad Rock oli menehtynyt syöpään. Sitä seurasi lähes totaalinen hiljaisuus, jonka aikana The Beastie Boys oli kokonaan unohtua kaikilta muilta paitsi faneilta ja musiikkihistorian kirjoittajilta. Nyt näkyy pientä valoa, koska hittikokoonpanoon kuulunut Mike D on palannut ja julkaissut uransa ensimmäisen soloalbumin. Se on nimeltään Thank You. Albumi on saanut myönteiset arvostelut.

Moikka, mä oon Tiina Jokipii ja mä kuuntelen Radio Musaa. Tää soittaa ihan järjettömän hyvää musiikkia. Kuuntele säkin.

Hei, tässä on Leif Lindeman. Radio Musa, parasta aikuisviihdettä, mutta on sallittu myös lapsille ja suositellaan nuorisolle.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Joitakin vuosia sitten hurjaa vauhtia pitänyt laulaja-näyttelijä Harry Styles huomasi itse, että näin ei voinut jatkua, koska stressi ja kiireet vaikuttivat elämisen laatuun. Kiertueen päätyttyä vuonna 2023 siirryin oma-aloitteisesti pari vuotta kestäneelle tauolle. Mietin uudelle albumilleni tulevaa materiaalia ja sen saamista purkkiin. Nautin elämästäni ihan uudella tavalla, Styles kertoo V Magazinessa. Uusi studioalbumi ilmestyi viime keväänä ja aika pian sen jälkeen alkoi uusi konserttikiertue, joka keskittyi moderniin tyyliin vain muutamaan kaupunkiin. Lontoossa ja New Yorkissa hän teki useita keikkoja putkeen ja aina täydelle areenalle.

0: Moi, tässä Tiina Pettersson.
1: Ja Vekke Mäki.
0: Ja kanava, jota juuri kuuntelet, on Tampereen seudun paras paikallisradio, eli Radio Musa.
1: Yeah.

0: Radio Musa.
1: Psst. Onko sulla Niilo yhtään pitoa?
2: Kyllä mulla Jarno pitäisi olla.
1: Hain nimittäin äskettäin Rengasmaalta uudet kumit auton alle.
3: Jaa, no mulla on kanssa sieltä hankitut renkaat ja vanteet käytössä. Ja me Kalevassa muuten hoidetaan Rengasmaan tilitoimistopalot.
1: Hienoa! Näillä eväillähän me voidaan lähteä vaikka kumit vingahtaen radalle.
3: Radalle!

No terve, terve. Tässä on uusitalojen Juha. Kuuntelen sekä autossa että keittiössä jatkuvasti radiomusaa, koska sieltä tulee niin hyvää musaa. Olen kaikki ruokainen, siksi kanava on oikea.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Vatikaanin istuva päämies Paavi Leo on saanut jopa sensaatiomaiselta tuntuvan tunnustuksen. Vanity Fair -muotilehti on näet nimennyt hänet vuoden 2026 parhaiten pukeutuvien henkilöiden joukkoon. Paavi Leo on sijoitettu kategoriaan The Originals, omintakeiset, jossa ovat hänen lisäkseen esimerkiksi elokuvaohjaaja Spike Lee sekä laulajat Rosalie ja Björk. Paavin yllättävään pukeutumiseen on kuulunut muun muassa baseball-lippis, Niken tennarit ja näyttävä kaapu.

Joel Hallikainen tässä, moi. Tässä kylmässä maailmassa lämmin musiikki tekee hyvää. Ja jos se on kotimaista, se tekee erityisen hyvää.

muu Konttinen tässä taas. Myrvaa. Radio Musa soittaa mukavaa musaa. Sing Singistä Alcatraziin. Rannikolta rannikolle.

Radiomusan viihdeuutisia. Rikossarjan Kova laki -erikoisryhmä naistähti Mariska Hargitay alias Olivia Benson kertoo uudessa haastattelussa, että aikoi jättää tuon roolin jo aikoja sitten, jotta näkisi, onko hänestä näyttelijänä muuhunkin. Olen näytellyt tätä roolia vuodesta 1999. Jaksoja on kertynyt noin 650. Viime vuosikymmenellä pohdin ihan vakavissani muita vaihtoehtoja, Hargitay viestittää Variety-lehden haastattelussa. Mariska Hargitay on kuuluisan Hollywood-tähden Jane Mansfieldin tytär. Mariska oli pikku tyttö, kun hänen äitinsä menehtyi autoturmassa.

Radio Musa. Aina viihteen puolella.

Oikein leppoisaa maanantaita sekä uuden viikon alkua Radiomusan studiolta toivottaa Gilda. Tänään on 31. päivä elokuuta ja nimipäivänsä viettää Arvi. Onnittelemme kaikkia merkkipäiväsankareita. Mitäpäs tänään Radiomusassa? Aamulla ja puolen päivän jälkeen Terväisen Pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalenteria. Aamukahvilla kello 9 jälkeen laulaja Markku Aro seurassaan Pentti Teräväinen. Iltapäivä kahvilla kello 14 jälkeen Reijo Määttäsen juttusilla energiayhtyeen Niko Saloheimo. Vitsiniekka Martti Kuurila kertoo päivän jutut kello 15 jälkeen. Swingin Kingit-sarjassa kuullaan kello 17 jälkeen Dean Martinin tarinan 11 osa, toimittajana Matti Hukari. Amerikan serkkuohjelmasarjassa kello 18 jälkeen monipuolista Amerikan meininkiä soittelee laulaja, lauluntekijä ja muusikko Julian Lähdesmäki. Ja tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

Mahdottoman mukavaa maanantaita ja uuden viikon alkua. Radiomusan studiota toivottelee Teräväisen Pena. Tänään on maanantai 31.8. ja Arvin päivä. Radiomusa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Ja nyt mennään siis viimeistä päivää elokuuta ja julkisten kalenterin vanhin on tangomarkkinoiden entinen johtaja Mr. Tango, Reijo Pitkäkoski, hän täyttää 84. Ja irlantilainen rockin legenda Van Morrison täyttää 81. Scorpionsin kitaristi Rudolf Schenker, 78 vuotta. Ja amerikkalainen näyttelijä Richard Gere, jonka muistamme muun muassa Amerikan gigolo ja Elvis-elokuvista, hän täyttää 77 ja muistetaan myös Dalai Laman miehenä, eli siis aktiivikannattajana. 400 metrin aitojen kaksinkertainen olympiavoittaja Edwin Moses täyttää 71. 80-luvun listatähti Debbie Gibson, joka on jatkanut levytysuraansa näihin päiviin saakka ja saanut menestystä myös musikaalinäyttelijänä sekä tosi-tv-esiintyjänä, Debbie Gibson täyttää 56. Grey'n Anatomy-sarjan näyttelijä Sara Ramirez, 51 vuotta. Ja Yölintoyhtyeen keulahahmo, iskemälaulaja Simo Silmu, myös haitarin soittaja, hän täyttää 49. Ja suomalainen laulaja Karoliina Kallio, jonka ääntä kuullaan muun muassa Valdos Peoplein ja Cheekin levyllä, Karoliina täyttää 47. Ja tämän listauksen nuorin on suomalainen näyttelijä ja koomikko Christopher Strandberg, joka täyttää 37. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

Moi, tässä Heikki Koskelo. Minusta tuli radion kuuntelija jo lapsena, kun radio soi aamusta iltaan. Nykyään kuuntelen sitä keikkamatkoilla erittäin aktiivisesti. Kuuntele sinäkin.

0: Radio Musa.
1: Työhyvinvointipäivät ovat yrityksen ja työyhteisön perusparannuksen kaikki kaikessa. Siihen satsatut varat tulevat työntekijöiden viihtyvyyden ja tehokkuuden kautta takaisin moninkertaisesti. Se on tutkittu asia muun muassa Paavo Nurmikeskuksen toimesta. Vain parin ajotunnin päässä Naantalin saaristossa sijaitsee monesti palkittu vanha herrankukkaron kalastajatila, joka jo 3 vuosikymmenen ajan on erikoistunut hyvinvointitapahtumiin, eikä kuivaa luennointia, vaan reippailua luonnossa. Uututenamme nyt pelastuspuku kelluntaa yhdessä toimien ympäri vuoden. Katso lisää herrankukkaro.fi. Henkilöstö hyvinvointi on menestyksen A ja O.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Pussy Riot-ryhmittymä tunnetaan presidentti Putinin ja hänen hallintonsa kiivaana vastustajana. Sen jäseniä on pidätetty, laitettu vankilaan, osa on paennut ulkomaille, missä heidät on Venäjän pyynnöstä saatettu etsintä kuuluttaa. Nyt on paljastunut, että rohkeaan joukkoon on mahtunut myös ainakin yksi Venäjän salaisen poliisin piikkiin toiminut jäsen. Hän on tehnyt asiassa niin sanotun ulostulon ja kertonut, että hänet pakotettiin vakoojaksi kovin keinoin ja uhkauksin. Pussy Riot on maailmalla liikkuessaan esiintynyt useissa maissa, jopa USA:ssa, silloin kun USA vielä ei ollut Venäjän niin sanottu ystävä.

Moro! Radio Musa kuuluu Tampereella ja vielä paljon pisemmälläkin, jos on pikkasenkin paremman sorttiset radiovehkeet, niin kuin nyt jokaisella rupeaa nykyään olemaan.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Nuorena menehtyneen laulaja Amy Winehousein tunnetuimmasta albumista Back to Black on tulossa 20-vuotisjuhlapainos. Tuttuun tapaan sekin on saanut seuraansa lisukkeita, eli aiemmin piilossa olleita demoäänitteitä, harvinaisia B-puolia ja niin edelleen. Lisämateriaalista mielenkiintoisin lienee live-äänitys, joka tehtiin Winehousein konsertissa Amsterdamin Paradisossa 8. helmikuuta vuonna 2007. Hän oli tuolloin Euroopan kiertueella. Mainittua albumia on myyty alkuperäisessä muodossaan yli 5 miljoonaa kappaletta. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

Radiomusan viihdeuutisia. Hyvä valikoima Freddie Mercuryn käyttämistä tunnetusti upeista esiintymisasuista on tulossa esille Lontoossa sijaitsevan Victoria and Albert -museon tiloihin jo tänä syksynä. Joukossa on muun muassa kruunu ja hallitsijaviittakokonaisuus, jota Freddie suosi uransa viimeiseksi jääneinä vuosina, sekä asu, jota Freddie käytti Bohemian Rhapsody -musiikkivideolla vuonna 1975. Victoria and Albert -museon suojissa toimii ihan vakituisesti David Bowie Center, josta löytyy kaikenlaista mielenkiintoista.

No moro, on Riku Routo Lahdesta ja Radio Musa soittaa juuri sellaista musiikkia, mikä meille entisille nuorille oli tärkeää. 70-luku oli ehkä sitä parasta aikaa, ainakin omasta mielestä, milloin sitä oikeaa musiikkia tehtiin. Kuunnelkaahan tätä radiota.

Sitten on vuorossa tämän päivän merkkipäivä kalenteri, studiossa sitä selailee Teräväisen Pena. Lastenopetukseen erikoistunut Maria Montessori syntyi 1870 ja kehitti niin sanotun Montessori-menetelmän. Ja Thomas Edison patentoi ensimmäisen elokuvaprojektorin eli kinetoskoopin vuonna 1897. Ja tunnettu amerikkalainen kykyjen etsijä, radio- ja tv-persona Arthur Godfrey syntyi 1903. Hänen suosittu ohjelmansa käyttivät ponnahduslautana muun muassa Tony Bennett, Patsy Cline, Pat Boone, McGuire Sisters, The Cordettes, Roy Clark ja Marilyn Horne. No Elvistä ei päästetty esiintymään, vaikka oli saapunut New York Cityin Memphisistä asti huhtikuussa 1955, jolloin oli yhä aika tuntematon varsinkin kansallisella tasolla. Amerikan näyttelijä James Coburn monessa ollut mukana, hän syntyi vuonna 1928. Ja Suomen ensimmäisiin naispuolisiin iskelmätähtiin kuulunut Riitta Koivunen syntyi vuonna 1931. Ja 5 vuotta myöhemmin syntyi professori Matti Klinge, joka tuli tunnetuksi rohkeista kannanotoista ja tietoisen urbaanista olemuksestaan sekä poleemisesta kansakuntaa kasvattamaan pyrkivästä asenteesta. No, joku sanoisi arrogantiksi ja ylimieliseksi, sellainen kuva varmaan monille jäi. Hänen syntymästä siis tasan 90 vuotta. Buddy Holly and the Crickets-yhtyeen rumpali Jerry Allison syntyi vuonna 1939. Ja sitten levybisnestä ja mennään vuoteen 51. Tuolloin 75 vuotta sitten saksalainen Deutsche Grammophon Gesellschaft toi markkinoille LP-levyn, 33 ja 1/3 kierroksen pitkä soittolevyn, ja niiden arvo edelleen tuntuu olevan nousussa, siis vinyyli-älppäritten. Ja Sonny ja Cher lauluduo vieraili ensimmäistä kertaa Euroopassa vuonna 1965. Ja tasan 50 vuotta sitten George Harrisonin suurhitti My Sweet Lord tuomittiin miljoonia myyneen He's So Fine-kappaleen plagiaatiksi ja Harrison miljoona korvausten maksajaksi. Siitä siis tasan 50 vuotta aikaa, vuosi oli 76. Ja 4 vuotta myöhemmin laulaja rumpali Karen Carpenter Carpenters duosta avioitui rakennussuunnittelija Thomas Burrisin kanssa. Ja tasan 40 vuotta sitten Bob Geldof ja Paula Yates menivät avioon. Ja Morsian oli sonnustautunut purppuraan ja Duran Duranin Simon Le Bon toimi bestmanina. Ja samaan aikaan toisaalla Suomessa presidentti Urho Kaleva Kekkonen kuoli. Vuonna 1994 Venäjä lopetti sotilaallisen läsnäolonsa Baltian maissa ja entisessä DDR:ssä. Ja sekin löytyy täältä kalenterista, että analogiset TV-lähetykset päättyivät Suomessa vuonna 2007. Kaapelitaloudet saivat vielä puoli vuotta lisäaikaa. Tällaista tänään merkkipäivä kalenterissa.

Moro, Elina Nyman Kekkosentien Nesteeltä terve. Täälläkin soi radio musa taustalla koko aika, koska siellä kuulee Kekkosen ajan musiikkia myös.

No hei, tässä on Pasi Siistonen. Aina kun tulen Tampereelle, kytken radiokanavaksi Radio Musan. Silloin kuivuu kurakeli ja maailma kirkastuu.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. USA:n presidentti Trump haluaa, että hänen kuvansa ja nimensä on esillä kaikkialla vielä hänen valtakaudellaan. Hän haluaa muun muassa nimeään kantavan metro- ja lentoaseman, kulttuurilaitoksen, oman patsaan ja niin edelleen. Mitä hän varmaankaan ei olisi halunnut, on Alankomaissa eli Hollannissa vauhdilla leviävä ecstasy-huume, jota myydään Trumpin nimellä ja hahmolla varustettuina. Viranomaiset ovat antaneet huumeesta varoituksen, koska sen käyttäjät voivat päästä hengestään. Huumetta myydään eräänlaisen kolikon muodossa.

Markku Lantomi tässä, morjensta. Onneksi meillä on radiomusa, joka soittaa kesät talvet loistavaa monipuolista musiikkia. Pysykää kuulolla.

0: Radio Musa.
1: Tiesitkös, Jarno, että meillä on asiakkaana myös Taussin tukisääntö?
2: Joo, kyllä tiesin. He tekevät muuten tosi hienoa työtä. Tukevat muun muassa tieteellistä tutkimusta ja työntekijöiden osaamista ja jaksamista. Kannattaa käydä katsomassa netissä taustuki.fi.
1: No, onpa hienoa, kun saadaan tehdä yhteistyötä tällaisen toimijan kanssa. Täällä netissä taustuki.fi pystyy muuten myös lahjoittamaan hyvään tarkoitukseen.

Radiomusan viihdeuutisia. Viikonloppuna tuli kuluneeksi 60 vuotta siitä, kun The Beatles teki viimeisen varsinaisen konserttiesiintymisensä. Se tapahtui 29. elokuuta Candlestick Parkissa San Franciscossa. Paikalla oli noin 28 000 kuulijaa, jotka pitivät tuttuun tapaan valtavaa meteliä, joka oli niin kovaa, että Beatlet eivät kuulleet omaa soittoaan. Tuo oli yksi syy siihen, miksi he lopettivat konserttiesiintymiset ja panostivat äänitteiden tekemiseen. Yksi ensimmäisistä teoksista oli biisi All You Need Is Love, joka syntyi hippinuorison innoittamana. The Beatlesia kosiskeltiin esiintymislavoille vielä 1970-luvun lopulla, mutta poikien päät eivät kääntyneet edes miljoona tarjouksille. Johnin kuolema vuonna 1980 vei paluulta lopullisen pohjan. Paul konsertoi mainitussa Candlestick Parkissa vuonna 2014, eli vähän ennen paikan romuttamista.

0: Tervetuloa Radio Musan haastatteluun, Niko Saloheimo.
1: Kiitoksia ja kiva olla jälleen tässä haastattelupenkissä, vaikka ei nyt penkillä ihan istuta.
0: Sinä olet tästä Energiayhtyeestä.
1: Kyllä vain. Eli Energiayhtyeestä olen laulaja ja kosketin soittaja.
0: Onko tämä nyt ensimmäinen kerta täällä lavatanssifestareilla?
1: No tuossa just muisteltiin matkalla, niin me ollaan kerran oltu aikaisemmin, oltiin tuon Roivasakin Teemun kanssa 5 vuotta sitten täällä festareilla ja Energian kanssa nyt sitten ihan ekaa kertaa.
0: Täällä on semmoinen erikoismahdollisuus ollut justiinsa, josta bändit on tykännyt tästä vaihtoehdosta, että pääsee vähän niin kuin toistensa kanssa täällä jutusteleen, eikä tarvi lähteä välttämättä tien päälle heti suoraan.
1: Joo, tää on ihan mahtava paikka, pääsee näkemään kollegoita ja vaihtaa kuulumisia. Täällä on just pitkältä ajalta vanhoja tuttuja, niin tosi kiva nähdä ja Osan kanssa on soiteltu ties missä vähän ristiin rastiin aikanaan, niin on muistoja ja sitten paljon tarinoita. Varmaan tuossa illan käymyssä tulee jaettua sitten niitä vielä lisää.
0: Mites, onko musiikkirintamalla jotain uutta?
1: No kyllä on, että julkaistiin uusi kappale, Lattarimusaa. Tää on meillä tämmönen ihan uusi päänavaus. Kappale on nimeltään Viet paratiisiä ja halutaan sille vähän tuoda sitten esiin uutta soundia meidänkin bändistä. Saatiin siihen tuttuja soittajia mukaan tuomaan väriä, eli biisissä on sitten meidän lisäksi sitten on vähän puhalinsoittimia ja naisvokalisteja ja toivon mukaan semmoinen mukava rytmikäs kappale, mikä sitten jatkossa soi sitten tanssilavoilla ympäri Suomea. Ja tuossa ekassa setissä itse asiassa tänään vedettiin se tuossa ja vaikutti ainakin siltä, että kukaan ei ainakaan kompastunut.
0: No onko suunnitelmissa albumia tehdä joskus?
1: No kyllä se semmoinen haave ja unelma on ja siitä ollaan tuossa autossakin paljon puhuttu, että ainakin tavoitetaso on, että sitä kohti askel kerrallaan mennään, että saadaan sitten albumikokonaisuus valmiiksi. Tällä hetkellä tehdään sinkkuja, mutta tässä monta biisiä on meillä tälläkin hetkellä niin kuin työn alla ja se on pitkä prosessi, että se sieltä työpöydältä sitten päätyy aina valmiiksi tuotteeksi, niin täytyy tässä pikkuhiljaa sitä kohti unelmoida ja tehdä töitä.
0: Kyllä vaan. Sulla on varmaan terveisiä radion kuuntelijoille ja tanssijoille.
1: No kyllä, oikein ihanaa alkavaa syksyä kaikille ja nautitaan näistä kauniista syyskeleistä ja pimenevistä illoista ja näissä oma fiilis. Mä itse ainakin on semmoinen loppukesän fiilistelijä, tykkään paljon fiilistellä Suomen luonnossa ja jotenkin siinä on semmoinen kiva rauha, kun alkaa syksy ja syksyn kuvet lähestymään, että oikein mukavaa tätä aikaa meille kaikille.
0: Kiitoksia haastattelusta.
1: Kiitoksia.

0: Radio Musa.
1: Kuski ajaa minut kaupunkiin.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Jopa euroviisuista tuttu saksalainen mediapersona, laulaja Stefan Raaf, on järjestänyt Duisburgissa Saksassa vesiskootterien MM-kilpailut. Tosiasiassa ne oli tarkoitettu ennen muuta saksalaisten tuntemille viihde- ja mediapersoonille. Formula 1-kuskina mainetta niittänyt Ralf Schumacher ajoi kumoon ja satutti siinä rytäkässä olkapäänsä leikkauskuntoon. Tokyo Hotel-yhtyeen rumpalin Gustavin ja Ninja Warrior-tähti Joe Matlin voittivat parikisan. Mukana oli myös Kelly Family-yhtyeestä tuttu extreme-urheilija Joy Kelly, vain muutamia mainitaksemme.

Hei sinä siellä tien päällä, täällä Maria Tyyster. Kun kuuntelet radion musaa, pääset varmasti perille myös parhaasta musiikista. Siksi radion musa.

tiirikoit sä oot silloin yksin väittää. Oot silloin yksin väittää. Kuolemasta et unelmoit.

0: aikana. Siellä olet yksin, baby. Siellä olen yksin. Ja kaikki vuotaa kuolemaa.
1: Radiomusan viihdeuutisia. Muistamme puhuneemme tästä ennenkin, mutta Dolly Partonin poismenon vuoksi se tuntuu taas ajankohtaiselta. Se, kuinka Elvis sai pakit Dollylta, se tapahtui 1970-luvun alkupuoliskolla ja liittyy Dollyn omaan sävellykseen I Will Always Love You. Elvis ja Elviksen taustatiimi olisivat halunneet ostaa tuon biisin kustannusoikeudet tai osan niistä, mutta Dolly kieltäytyi. Hän olisi saanut diilistä satoja tuhansia. Hän arvosti enemmän sitä, että biisi oli omistettu hänen entiselle duopartnerilleen Porter Wagonerille ja asiaan liittyi suuri annos henkilökohtaisuutta. Elvis piti biisistä, mutta tyytyi kohtaloonsa. Dolly sen sijaan sai ison potin 1990-luvun alkupuoliskolla, kun möi I Will Always Love You -biisin Whitney Houstonin ja Kevin Costnerin elokuvaan The Bodyguard. Biisi toi Dollylle sitä kautta jo runsaat 10 miljoonaa dollaria.

Moro. Olen Kuurilan Marttu ja mä käyn täällä musan seassa pari kertaa viikossa sunnuntaina ja maanantaina kello 15 jälkeen kertomassa mitä olen kuullut ja sitten jotakin mieltä askarruttavaa.

Oli tässä yksi ehtoo menossa laulukeikalle, kun naapurin pikkuroopen isä tuli pihassa vastaan ja kertoi, meillä oli kotona eilen vieraita, mummu ja pappa. Jäivät oikein yöksi. Ja meidän pikkuroope olikin haltioissaan. Sillä sitä yö myöhään jäi vaimon kanssa vielä viiniä juomaan olohuoneeseen ja tunnelmahan oli aika herkkä, niin kun tiedät mitä tarkoitan. No eikös pahimmolleen pikkuroope ilmestynyt huoneestaan ja sanoi menevänsä vessaan. Vaimo siinä äkkiä kuiski roopelle, että älä menny sinne vessaan koluaan, ettei mummu ja pappa herää, kun ne nukkuu siinä ihan vessan vieressä. Käytä tämän kerran tota keittiön lavuaaria. Roope menikin kiltisti keittiöön ja huusi sieltä hetken päästä, että voi tulla pyyhkimään. Salosen Veerakin tuli vielä siihen kiukkusen näköisenä. Yritin jotakin positiivista puheenaihetta kehitellä, mutta ei se kyllä se Veeran naama hymyyn mennyt. Mä olin vähän huolissani, kun hänelläkin on tota ikää jo alun 90. Oli ihan pakko kysyä, että mikä se on Veeran saanut noin kiukkuseksi. Niin Veera tuhahti, että Pirkulle kun naapuri muutti sinne neljänteen kerrokseen semmosia, mitä ne nyt on, semmosia mamuja. Ei ne mua muuta haittaa, mutta ne riitelee ehtoisin niin pirusti, eikä mä ymmärrä yhtään, mitä ne sanoo. No pääsin sitten viimeisenä keikkapaikalle ja siellä meidän varapasisti istuikin jo vessassa yskänlääkepullo kädessä. Mä kysyn, että mitä hemmettiä sä oikein puuhaat? No tämä kaveri sanoi, että no kävin tänään lääkärissä, kun oli pirunmoinen yskä. Hain tämän yskänlääkkeen äsken apteekista ja tässä pullon kyljessä lukee ihan selkeästi tässä etiketissä, että tätä pitää ottaa 10 millilitraa tarpeen tullen. No tapasin siellä keikkapaikalla vanhan koulukaverinkin Terhon. Katteltiin siinä juhlien loistoa ja muisteltiin, kuinka köyhää sen tämän 60-luvulla oli. Ei ollut maaseudun ihmisillä paljon mitään. Meidänkin kylä oli semmoinen köyhä. No joku vähän isompi maatalon isäntä oli tietysti varoissaan, mutta kaiken kaikkiaan oikein mitään ei saatu lapsena. Terhokin sanoi, että jos sen olisi ollut poika, niin ei olisi ollut mitään millä leikkiä. Nämä juhlat oli muuten Suhosen Eenokin ja Selman suuret juhlat. Ne oli ollut 50 vuotta aviossa. Lämpimät ja sydämelliset onnittelut. Oli se sitten poukavaa lapset ja lapsenlapset ja lastenlapsenlapset ja kaikki oli tullut juhlimaan ja onnittelemaan ja Selma oli niin nuoren näköinen verrattuna tuohon Eenokkiin. Ja ajattelin, että onkohan niille käynyt sillä lailla niin kuin Sarussa. Siinähän 50-vuotias pariskunta tapasi haltijan ja se haltija lupasi toteuttaa kummallekin yhden toiveen. Tietenkin nainen sai toivoa ekana se. Toivo semmottista romantiikalta tuntuvaa ja maistuvaa Kanarian matkaa. No, lupasihan se haltia sen järjestää. No sitten tuli ton miehen vuoro ja se kyhni leukaperiää hetken ja sitten pyysi haltian siihen lähelle ja kuiskasi sen korvaan, että olisi mukava, että toi muija olisi mua 30 vuotta nuorempi. Ja niin miehestä tuli 80-vuotias. Aamu 6 sitten alkoi nääkin juhlat oleen lopullaan. Kaikki paikalla olleet oli melko väsyneitä. Jäin sitten vielä viimeiseksi yhden kaverin kanssa juttelemaan, kun muut jo sitten lähti. Juhlien järjestäjä huusi vielä ovelta mennessään, että jälkeen jääneet voi sammuttaa valot.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Italialainen hurmurilaulaja, 62-vuotias Eros Ramazzotti, on joutunut hankalaan äänihuulileikkaukseen ja joutunut siirtämään Pohjois- ja Etelä-Amerikan Una Storia Importante-kiertueensa tuonne maksi. Hän lupaa suorittaa nuo keikat ensi vuoden puolella. Ensi vuonna hänet nähdään myös Göteborgissa, Kööpenhaminassa ja Oslossa. Suomea ei hänen keikkakalenterissaan näy. Hänhän esiintyi täällä erinäisiä vuosia sitten. Se oli ulkoilmakonsertti.

0: Radio Musa.
1: Auton kierrätysosilla säästät sekä luontoa että selvää rahaa. Autopurkamo Lahtisella on hyvä valikoima kuntotarkastettuja luokiteltuja takuuvarausia. Autoremontin lisäksi myös rengashommat hoituvat ja vanteita löytyy sekä uutena että käytettynä. Järkevää uutta ajattelua auton kunnossapitoon. Autopurkamo Lahtinen. Kankaantaan teollisuusalue Porintien liepeillä. Purkamolahtinen.fi.

Radiomusan viihdeuutisia. Tukholman Strandvägenillä nähtiin viikonloppuna runsaan 1100 koiran letka, joka eteni hitaasti ja nytkähdellen. Kaikki talutetut nelijalkaiset olivat mäyräkoiria. Kysymyksessä oli mäyräkoirien paraati. Monet koirat ja taluttajatkin olivat pukeutuneet värikkäästi ja hauskasti. TV-kamerat ja muut kamerat olivat paikalla ja ikuistivat tuon harvinaisen näyn. Eri koirarotujen omistajilla on toki ollut tapana järjestää tällaisia paraateja, joissa koiratkin saattavat solmia uusia ystävyyssuhteita.

Tässä laulaja lauluntekijä Elisa Frida. Näin musiikkiteatterin ammattilaisena voin todeta, että radiomusa on hieman kuin musiikkiteatteri. Hyviä biisejä ja kiinnostavia juttuja. Molemmat viihdyttävät, musiikkiteatteri ja radiomusa.

0: Radio Musa.
1: Lähdetäänkö Niilo käymään Boomers-baarin terassilla tai Schnitzelhausissa viihtymässä? No odotas nyt! Teen nämä tilit ja rätingit ensin valmiiksi. Mutta hei! Eikös me muuten itse asiassa hoideta heidänkin talous- ja palkkahallinnon palvelut?
2: Juu, hoidetaan kuten monen muunkin ravintelin. Sitä suuremmalla syyllä. Nyt mennään!

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. 1960-luvulla runsaasti naurua ja hauskuutta aiheuttanut TV:n piirrossarja Kiviset ja Soraset on saavuttanut suosiota myös pitkien elokuvien muodossa. Nyt brändiä kaivellaan uudelleen ja asialla on peräti Barbie-elokuvan miestähti Ryan Gosling. Kiviset ja Soraset eli Retu ja Tahvo perheineen olisivat nyt kuitenkin taka-alalla, koska päärooliin ollaan kaavailemassa Bam Bam Rubbler. Gosling osallistuu valmisteluihin ja saattaa päästä esittämään voimamies Bam Bamia. Tuosta muistuu mieleen näyttelijänä ja varamanuna paremmin tunnettu Ismo Kallio, jonka komediahitti kertoo mainitun TV-sarjan vaimohahmosta Vilmasta. Kallio levitti vuonna 1960 aika runsaasti tällaisia koomisiakin biisejä.

0: Radio Musa.
1: Työhyvinvointipäivät ovat yrityksen ja työyhteisön perusparannuksen kaikki kaikessa. Siihen satsatut varat tulevat työntekijöiden viihtyvyyden ja tehokkuuden kautta takaisin moninkertaisesti. Se on tutkittu asia muun muassa Paavo Nurmikeskuksen toimesta. Vain parin ajotunnin päässä Naantalin saaristossa sijaitsee monesti palkittu vanha herrankukkaron kalastajatila, joka jo 3 vuosikymmenen ajan on erikoistunut hyvinvointitapahtumiin, eikä kuivaa luennointia, vaan reippailua luonnossa. Uututenamme nyt pelastuspukukelluntaa yhdessä toimien ympäri vuoden. Katso lisää herrankukkaro.fi. Henkilöstöhyvinvointi on menestyksen A ja O.

0: Moi, tässä on Ressu.
1: Ja Jussi.
0: Jussi Rainio.
1: Nimenomainen kaveri. Ja tässä radiossa muuten on yllättävän mielenkiintoisia vieraita.
0: Ja järjettömän hyvää musaa.

Radiomusan viihdeuutisia. The Last Walls ja Release Me -hiteistäkin tuttu Easy Listening-tähti Engelbert Humperdinck on tehnyt Raymond Arayon podcastissa yllättävän paljastuksen tai väitteen. Hän ja Tom Jones eivät ole olleet puheväleissä liki 40 vuoteen. Engelbert ei varmuudella tiedä, miksi näin tapahtui, mutta uskoo asian johtuvan heidän molempien managerina toimineen Gordon Millsin kuolemasta 1980-luvun jälkipuoliskolla. Engelbert oli eronnut Millsin tiimistä hieman aiemmin, ehkä Tomppa ei pitänyt asiasta. Uransa alkuvaiheissa Engelbert ja Jones asustelivat kämppäkavereina. Jones kertoili kokeneempana viihdeteollisuuden sudenkuopista ja Engelbert on siitä edelleen kiitollinen. Engelbertin mielestä Tom Jones on laulajana yksi parhaista ja tuonut ihmisille valtavasti iloa.

Radiomusan päivän artisti on Dean Martin. Muistamme Dean Martinin hienona laulajana ja taitavana näyttelijänä. Hän laulaa tänäänkin Radiomusassa.

Tervetuloa kuuntelemaan Dean Martinin elämäntarinan osaa 11/24. Edellisessä osassa kerroin Deanin ja Frank Sinatran yhteisistä esiintymisistä Las Vegasissa. Etenimme vuoteen 1960. Frank John Kennedy julkisti esivaaliehdokkuutensa 2. päivä tammikuuta 1960. Samalla julkistettiin kampanjan tunnussävel eli Sinatran hitti High Hopes uudella Sammy Cohnin sanotuksella. Sinatran muodostama Rat Pack-showryhmä, johon siis kuuluivat Frank Dean, Sammy Davis Jr., Peter Lawford ja Joe Bishop, osallistui kampanjakiertueelle halkimaan. 26. tammikuuta – 16. helmikuuta ryhmä teki kuuluisimman yhteiselokuvan Ocean's Eleven Las Vegasissa. He hoitivat elokuvan kuvaukset päivällä ja illalla he hoitivat esiintymisen Sandsissa. Kasinojohtaja Jack Entractorin seuratessa haltioituneena kassakoneiden kilinää. Samaan aikaan Pariisissa pidettiin kuuluisa poliittinen huippukokous Paris Summit, johon osallistuivat Eisenhower, eli Yhdysvaltain presidentti, Neuvostoliiton puoluejohtaja Nikita Khrushchev ja Ranskan presidentti De Gaulle. Rat Packin 3 viikkoa Sandsissa saikin kansansuussa nimen Vegas Summit. Las Vegasin kaikki hotellit olivat tuolloin loppuun myytyjä koko tuon ajan, ja päätökset uusien hotellien rakennusprojekteista tehtiin Chicagossa. Yhtenä iltana myös ehdokas John Kennedy tuli Sinatran esittelemänä lavalle. Sammy Davis Jr. kertoi jälkikäteen nähneensä sinä iltana $1,000,000 käteisenä salkussa hotellin lahjoituksena Kennedyn vaalikassaan. Maksulliset naiset kuuluivat kuvioon ja samana iltana Sinatra esitteli Kennedylle kaunottaren ja oman tyttöystävänsä eli 25-vuotiaan Judith Campbellin. Kennedy aloitti 2 vuotta kestäneen suhteen Campbellin kanssa ja Campbell piti samaan aikaan yläsuhdettaan myös mafiapomo Johnny Rosellin kanssa. Jos tämä kuulostaa sekavalta, niin sitä se tosiaan olikin. Demokraattipuolueen puoluekokous pidettiin Los Angelesissa, missä Kennedy valittiin presidenttiehdokkaaksi tarkkaan ottaen 13. päivä heinäkuuta 60. Dean pysytteli niin sivussa kuin mahdollista, vaikka osallistuikin tuohon puoluekokoukseen. Kennedyjen nuorempi veli Bobby Kennedy oli Deanin mielestä erityisen rasittava tyyppi ja vieläkin poispilatumpi kuin vanhempi veljensä. Bobby johti senaatin tutkimuksia kuljetusalan ammattiliittoa vastaan mafiakytköksistä ja oli päättänyt liiton puheenjohtaja Jimmy Hoffan olevan syyllinen, vain todisteet puuttuivat. Myös Sam Giancana oli joutunut Bobin komitean kuulusteltavaksi. Mafia uskoi John F. Kennedyn laittavan pikkuveljensä lopettamaan nuo tutkimukset ja siksi myös Hoffa tuki rahallisesti Kennedyn kampanjaa. Giancana oli leskeytynyt vuonna 1954 ja seurustellut vuosia lauluyhtye The McCire Sistersin vanhimman jäsenen Phyllis McCiren kanssa. Mutta kun Sinatra esitteli Judith Campbellin myös Giancanalle, ei tämä voinut vastustaa kiusausta, eikä varsinkaan ajatusta jakaa nainen tulevan presidentin kanssa. Giancanan myöntämä vaaliavustus maksettiin Hoffan ammattiliiton eli Teamstersin kautta ja rosvojahdista virkavapaalla ollut kampanjapäällikkö Bobby Kennedy sulki silmänsä. Myös aiemmin republikaaneja rahoittanut Skinny D'Amato lahjoitti miljoonia tällä kertaa demokraattien Kennedyn vaalikassaan. Tuona samana päivänä kuin John F. Kennedy valittiin ehdokkaaksi, julkistettiin Carnival Lodgen kasinon omistajavaihdossa. Ostajina olivat 4 yksityishenkilöä, Frank Sinatra, jolla oli enemmistöosuus, sekä 3 pienomistajaa, eli Dean Martin, Sinatran pianisti Hank Sannicola ja Skinny D'Amato, eli se Atlantic Cityn 500 Cafeen omistaja. Giancana rahoitti Sinatran kaupan ja oli siis tavallaan todellinen omistaja Sinatran osuudelle. Samana iltana Dean Martin avasi muuten uuden esiintymiskauden Sandsissa Las Vegasissa.

Radio Musa, rockerollin etulinjassa ja pidentää teini-ikää aivan varmasti. Täällä A.P. Niemi, Sherwood Tigers.

Moro! Tässä on muusikko Ville Vitka. Aina kun mä ajelen täällä Tampereen seudulla, niin mulla napsahtaa radiomusa autossa päälle. Täällä Tampereen seudulla on muuten aina tosi hyvä meininki. Ja terveiset vaan kaikille Pirkanmaalle.

Hei, DJ Topi Honkonen, moi. Tiedätkö, Radio Musassa soi aito alkuperäinen diskomusiikki myöskin, joka iskee meikäläisen makuun ja aivan varmasti sinunkin makuun. Näin laajaa musiikkivalikoimaa ei tuskin ole missään. Usko, Radio Musa soi diskostikin.

Moro, Elina Nyman Kekkosentien Nesteeltä terve. Täälläkin soi radio musa taustalla koko aika, koska siellä kuulee Kekkosen ajan musiikkia myös.

0: Maanantaisi kello 18 jälkeen musiikkiterveisiä Amerikan länsirannikolta Portlandista. Amerikan serkkuohjelmassa kuullaan mielenkiintoista Amerikan meininkiä, jota soittelee Julian Lähdesmäki. Siis maanantaina kello 18 jälkeen Amerikan serkku.
1: Here we go.

Hei taas kuuntelijat, nimeni on Julian Lähdesmäki ja tämä on musiikkitervehdys Amerikan länsirannikolta. 3 biisiä, vähän historiaa, 15 minuuttia, here we go. Aloitetaan tämän viikon show Bruce Hornsby-kappaleella Fields of Grey. Kappale nauhoitettiin vuonna 1992 Hornsbyn kotistudiossa. Phil Collins soittaa kappaleessa tamburiinia ja maailmankuulu konduktööri John Williams soittaa viulua. Okei, tässä on Bruce Hornsby ja kappale on Fields of Grey.

Yes, mahtava vibe tossa biisissä. Tosi 90-luvun rock soundi. Okei, sitten siirrytään Los Angeles-artistiin nimeltä Beck. Hän julkaisi hänen 9. albumin vuonna 2005. Albumin nimi on Guero, sen tuotti The Dust Brothers, ja nyt soi albumin ensimmäinen single Girl.

Okei, siinä oli mahtava biisi Beckiltä. Ja sitten tämän viikon throwback-kappale. Seuraava kappale on minun mielestä paras kappale ever. Tämä versio kappaleesta löytyy Beatles Anthology-albumilta ja on intiimimpi versio kuin Sgt. Pepper's-albumilla oleva. John Lennon löysi tarinoita sanomalehdestä ja käytti niitä hänen sanoja varten. Mahtava. No niin, nyt kuunnellaan The Beatles ja kappale on A Day in the Life. Mun nimi on vieläkin Julian Lähdesmäki. Rauhaa ja ruokaa maailmalle. Jatketaan ensi viikolla.

Hii hoi, se on A.P. Salonen tässä country-lauleja Lapista. Lappiin on aina ikävä, mutta koti-ikävää helpottaa hyvä musiikki ja sitähän tarjoaa Pirkanmaalla Radio Musa.

0: Radiomusas on hyvää musaa myös lapsille.
1: Oiko tietä onnevaan? Jotain ehkä loukataan, mutta mitä siitä? Kunhan täydellisen onnen saan. Luulenpa niin, että täytyy pitää kiirettä. Onnellisten jonossa on yksi paikka vaan.

Terve. Tässä Simo Silmu Yölintu -yhtyeestä. Tässä radiossa soi musiikki, jota on kiva kuunnella.

Jee, moi. Tässä näen, mä koin, kuuntelitte Radio Musaa, joka soittaa ainoastaan hyvää musaa. Ja siihen tietenkin sisältyy rock and roll ja rhythm and blues ja niin edelleen. Kiitos.

Pari varoituksen sanaa. Tämän kanavan kuuntelu saattaa häiritä työntekoa. Kuuntele siis harkiten. Kuuntele Radio Musa. Radio Musa. Se koukuttaa.

next for me. I'm sleeping in the yard.

Hei, tässä Markku Pölönen. Radio Musa soittaa muistojen musiikkia, joka pitää ne muistot elävinä. Parhaimmillaan musiikki vie tarinoita myös seuraaville sukupolville, kuten elokuvakin. Suositelkaa kavereillennekin Radio Musaa.

Morjesta! Niina Åkerman tässä, terve! Radio Musa soittaa aivan huikeeta musiikkia laidasta laitaan. Olkaapa siis Radio Musan taajuuksilla!

Terve kaikki, tässä on Haajan Vesa. Pääesiintyjistä, Whistlepaitista, High Fly Rangersista, Barnshakersista, siis kaikista bändeistä, mihin kuuluu rock and roll. Ja rock and roll kuuluu nimenomaan myöskin radiomusaan ja radiomusassa. Kuuntele siis radiomusaa.

Joo, täytyy kehua oikein tässä ääneen musan soittovalintoja, että sieltä tulee swingista tangoon, että hienoa sillä tavalla. Niin, tässä on muuten Eikka Gröne.

Ja hei täällä Danny. Lapsuudessa radio oli keskeinen kaveri veljeni lisäksi, joten radio on aina kulkenut koko elämäni läpi tärkeänä asiana. Ja siellä tietysti musiikki ja hyvin toimitetut ajankohtaisohjelmat. Radio mahdollistaa elämisen siten, että sun ei tarvitse katsoa saman aikaan, kun sä teet jotain hommaa. Se radio on merkittävän fiksu media.

0: Radio Musa. Tätä radiota voit kuunnella koko päivän ja koko yön.
1: Oikein leppoisaa tiistaita Radio Musasta toivottaa Gilda. Tänään on ensimmäinen päivä syyskuuta ja nimipäivänsä viettää Pirkka. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten muutama sana päivän radio-ohjelmasta. Radio Musa tarjoaa tänäänkin yötä päivää monipuolista musiikkia sekä viihdeuutisia ja kiinnostavia juttuja. Syntymä- ja merkkipäiväkalenteria selaillaan Teräväisen Penan kanssa aamulla ja puolen päivän jälkeen. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Aulikki Järvisen juttusilla näyttelijä Aimo Räsänen. Kello 10 jälkeen kuullaan Kaiho Hetken laulajan Hetken lauluja. Iltapäivä kahvilla kello 14 jälkeen Teräväisen Penan juttusilla laulaja Markku Aro. Kello 15 jälkeen meiltähän tämä käy sarjassa Severi Suhonen, roolissa Esa Pakarinen. Kello 17 jälkeen radioarkistojen toiveuusintana Coverin kaveri. Tiistaita vietetään aamusta iltaan mukavan musiikin merkeissä, kun Radio Musa vapauttaa silmät, kädet ja mielikuvituksen. Ja tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

joskus tukenut, mut tullutkaan en siitä hurskaammaksi. Oon pettänyt, oon ryöstänyt.

aikaa, jolloin me epäiltiin. Alas pilvetkin me revittiin, eikä taivas muuttunutkaan kirkkaammaksi.

Jumala, jos on, se on niin kaukana ja se tuntuu muuttavan vain kauemmaksi.

Moi hei ja morjest. Tässä Matti Esko. Radioaseman musiikki merkittää mulle paljon. Se on laajaa ja päivän hitit ja vanhemmat hitit ja muutakin, ei välttämättä hittejä, mutta kunnon musiikkia.

Se on paikka, jossa kastanjetit helkkyvät. Se on paikka, jossa varjot yhteen liittyvät.

Radio Musa tarjoaa leppoisaa muistojen musiikkia aikuiseen makuun. Shall we type it?

Moi radiomusan kuuntelijat. Olen laulaja, lauluntekijä Satu Virta. Musiikkiani voit kuulla radiomusassa ja jos oikein kiinnostut, niin tuotantoni voi tutustua myös somessa. Paras musa löytyy radiomusasta, joten pysythän kuulolla.

0: Laulaja Meiju Suvas, mitä kuuluu?
1: No nyt kuuluu kuule erittäin hyvää. Tulee niin hyviä biisejä ja kivoja haastatteluja ja leppoista meininkiä. Tää on Radio Musa.

Helsinki. Savuinen, sumuinen kaupunki. Ihmiset ei tunne edes naapuriaan. Kaikilla on kiire, harva täällä hymyilee. Näkymättömät langat repivät ja nykivät sätkynukkeja, jotka poukkoilevat kuin saaliskalat sun

Helsingissä ei asu enää helsinkiläisiä. On vain joukko yksinäisiä ja heitä on monta. Liian monta. En tahtoisi olla yksi heistä. Tahdon olla vapaa ja hengittää havun tuoksua. Täällä olen kuin vanki.

No niin, Kärjäsenjappa tässä. Tervehystä. Radio, se on semmonen laite, että kun maatollekin männö yössä yksin, niin sen kun laittaa, niin ei ikävä tuu ja aina on seuraa. Ei muuta kuin radio pielle ja nattimaan.

ovat jokainen. Mutta kolmatta linjo takaisin.

Mitä yhteistä on taistovoitto ja levysoitin orkesterilla ja radiomusalla? No tietysti, molemmat soittavat oikeeta kunnon hyvää kotimaista tanssittavaa musiikkia.